Ευρώκα.

най-големите хитове в рока.

Европа.

най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
2: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
1: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
2: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
1: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
5: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
4: Тук живее бъдещето.
5: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил. Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо не кричи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно. Аз съм подготвен.
5: Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
11: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
14: Някои го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
14: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.

0: последния час.
1: Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция разузнаване. Точката е включена в проект програмата на парламента за тази седмица. Кабинетът предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Българският министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. В състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марк Риоте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в двете държави. Напрежението в региона се повиши отново, след като Съединените щати нанесоха удари срещу Иран след нападение срещу три танкера в Ормузкия проток.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Отбора на Швейцария стана последния четвърт финалист на Световното първенство по футбол, след като се наложи на тима на Колумбия с 4-3 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време на мача и продълженията завършиха без голове. Швейцария ще играе на четвърт финалите с световния шампион Аржентина, който по-рано спечели с късен обрат с 3-2 срещу Египет. Аржентина достига за 11-ти път до четвърт финали на световно първенство и продължава защитата на титлата си. В другите четвъртфинални срещи Франция ще играе срещу Марокко, Испания срещу Белгия, а Норвегия срещу Англия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, във Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес и утре има промяна в организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Днес между 16 часа и 16 часа и 40 минути за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път Костенец-Пчелин. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия трябва да се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка там. Ограничения има в отсечки в областите София, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. На места скоростта е ограничена до 100 км в час, а в участък в област Бургас до 80 км в час. Бъдете внимателни в първите 34 км на магистралата и в двете посоки. Този участък е сигнализиран с пътни знаци.
0: Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично. Вера,
6: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Вера,
7: България! Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
9: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.

Радио. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Испания.
8: Барселона.
7: Мадрид.
8: Валенсия.
7: Коста дел Сол.
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Plasico.bg.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
13: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
12: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
13: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
12: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

главните хитове в рока.

0: последния час.
1: Очаква се Народното събрание да избере председател на Държавна агенция Разузнаване. Точката е включена в проект програмата на парламента за тази седмица. Кабинета предлага за втори мандат до сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше прието от Министерския съвет на 10 юни. След промени в закона за Държавната агенция Разузнаване, председателя на агенцията вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В края на юни депутатите приеха процедурни правила за изслушването и избора на кандидата. Миналата седмица Антоан Гечев беше изслушан в парламентарната комисия за контрол над службите. Той посочи, че една от насоките за развитие на агенцията е по-активното използване на виртуалното пространство за събиране на информация за потенциални агенти, представляващи интерес. Тази седмица в дневния ред на Народното събрание е включена и процедура за избор на председател на Държавна агенция Национална сигурност. Депутатите трябва да обсъждат и промени в закона за МВР, както и изменения в закона за кредитните институции. В дневния ред е включено и решение, свързано с проекта за придобиване на бойни машини Страйкър. Единството и солидарността в НАТО са най-силният инструмент в съвременната среда за сигурност. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на работната вечеря с министрите на отбраната на страните от Алианса в Анкара. Стоянов подчерта значението на инвестициите в отбранителните способности, развитието на отбранителната промишленост и интегрирането на нови технологии. По думите му, българската отбранителна индустрия може да бъде важна част от веригата за доставки на НАТО. Българският министър напомни, че страната ни е приела национален план за увеличение на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Евтимов и заместник-министъра на отбраната Любомир Монов са част от състава на официалната българска делегация, която е водена от премиера Радев. Състава на българската делегация е и министъра на външните работи. Анкара е домакин на 36-та среща на върха на НАТО, която събира държавните и правителствени ръководители на всички 32 държави членки на Алианса. Генералният секретар на НАТО Марк Риоте, представители на партньорски страни и международни организации, както и хиляди дипломати, експерти и журналисти. Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващане на ракети след американски въздушни удари срещу Иран, предава Associated Press. Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки. За сега няма информация за нанесени щети в двете държави. Напрежението в региона се повиши отново, след като Съединените щати нанесоха удари срещу Иран след нападение срещу три танкера в Ормузкия проток.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Египетската футболна асоциация подаде официална жалба до FIFA срещу съдията Франсуа Летексие от Франция за мача от 8 на финалите на световното първенство срещу Аржентина. Египет загуби с 2-3, въпреки че водеше с 2 гола до 79-та минута. Старши треньор на Египет Хусам Хасан обвини FIFA за поражението, определяйки срещата като уговорена. Египетската футболна асоциация поиска разследване на френския рефер, подчертавайки, че е допуснал сериозни грешки по време на мача и е приложил двойни стандарти, което е довело до поражението. Президента на федерацията поиска и разследване на целия съдийски екип, включително видеоасистент съдиите, поради фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти, включително отменен гол и неотсъдена дуспа. Победата си срещу Египет, Аржентина достигна за 11-ти път до четвъртфиналите на световното първенство, където ще играе срещу Швейцария, която се наложи над тима на Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи. Редовното време на матча и продълженията завършиха без попадения.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес и утре има промяна в организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Днес между 16 часа и 16 часа и 40 минути за преминаване на колоездачната колона ще се ограничи движението по третокласния път Костенец-Пчелин. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоната. Движението по няколко участъка от автомагистрала Тракия трябва да се осъществява с повишено внимание заради поддръжка, обезопасяване и полагане на пътна маркировка там. Ограничение има в отсечки в областите София, Пазарджик, Стара Загора и Бургас. На места скоростта е ограничена до 100 км в час, а в участък в област Бургас до 80 км в час. Бъдете внимателни в първите 34 км на магистралата и в двете посоки. Този участък е сигнализиран с пътни знаци.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара – vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
7: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре, че си ти.
10: За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
11: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
12: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
11: Тук живее бъдещето.
12: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.

0: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg. Алианс.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местния грижа.
9: Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.

хитове в рока.

0: последния час.
1: Очаква се днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет извънредно да се занимава с временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова като ръководител и прокурор. Той е по искане на правосъдния министър, а причината е, че срещу нея има образувано дисциплинарно производство. Заради връзки с сочения за лобист в съдебната система Петю Петров. През април от МВР обявиха, че има данни за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател. Ръководството на Столична община организира днес извънреден брифинг, на който ще представи актуален отчет за дейностите по почистване и сметоизвозване. На фокус ще бъдат три от ключовите столични района – Изгрев, Слатина и Плодуяне, където през последните месеци граждани сигнализираха за забавяне в графиците. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първото класиране за прием в 8-ми клас. Това става само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Един човек е загинал, двама са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие. Звената на пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на общо 173 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 116 пожара. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос пристига в Северна Македония, като по време на посещението си ще проведе срещи с премиера на страната и председателя на парламента, както и с представители на организации на гражданското общество. Това съобщиха от делегацията на Европейския съюз в Северна Македония. Посещението на Марта Кос се случва в период, в който се очаква доклада на Еврокомисията за напредъка на Северна Македония по отношение на плана за реформи. А поне една от необходимите стъпки, които страната трябва да направи, приемането на закона за изборите е блокирана в парламента поради невъзможност партиите да постигнат консенсус. До 10 души се увеличи броя на пострадалите в резултат на ракетната атака вчера вечерта по Одеса. Това съобщи председателя на Одеската областна военна администрация в канала си в Телеграм. През изминалата нощ Измаилски район за пореден път бе атакуван от Русия с дронове, съобщава оперативния щаб, като посочва, че има нанесени щети по инфраструктурата. Българите в Одеска област, припомням, наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина. Рекорден брой нови стартъпи са създадени в Германия през първата половина на 2026 година, показва проучване на Германската асоциация на стартъпите, цитирано от ДПА. Между януари и юни са регистрирани 3053 нови компании с 52% повече спрямо втората половина на 2025 и повече отколкото през цялата 2024. Основен двигател е изкуственият интелект, който според асоциацията сваля бариерите преди започването на бизнес. И над една трета от новите компании работят именно в сферата на изкуствения интелект.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: ФИФА планира официално да обсъди отмяната на забраната за участие в международни състезания на всички руски отбори и така евентуално те да се върнат в футболния живот. Това съобщава британската телевизия Sky News. Тя твърди, че стъпката е в отговор на решение на Международния олимпийски комитет временно да отмени отстраняването на руски олимпийски комитет и да отмени препоръките си към спортните федерации. Русия беше отстранена от турнирите на ФИФА и УЕФА, след като Москва започна пълномащабна война срещу Украина през 2022 година. Лионел Меси реагира емоционално след драматичната победа на Аржентина над Египет на 8-ми на финалите на световното първенство. Неговият отбор изоставаше с 2 гола, но успя да направи обрат в края на матча и продължава защитата на титлата си. Меси обаче пропусна дуспа при 0-1, но след това асистира за първия гол и сам отбеляза за 2-2. Победата за Аржентина донесе Енцо Фернандес с гол в добавеното време. След края на мача 39-годишния Меси призна, че е изпитал страхотно облекчение и е бил ядосан заради пропуска си от бялата точка, защото е почувствал, че е подвел съотборниците си.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
5: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: Тебе!
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
2: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
3: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
2: Искам и се в тези дни някой да ме отмени.
3: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
2: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
4: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

най-големите хитове в рока.

0: признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил. Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
0: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: On Clinic. Сгрижа за вас.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Те вежи още център.
3: Съднес 6.
4: Съднес 6.
5: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение...
0: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
5: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
0: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
5: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
6: Веро, България!
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера, България!
8: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
10: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Plasico.bg.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
13: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Парламентът избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за втори мандат. Кандидатурата му беше предложена от Министерския съвет, а новия 5-годишен мандат започва от 17 юни 2026. Гечев беше подкрепен с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Преди гласуването той беше изслушан от парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. Антоан Гечев има дългогодишен опит в разузнаването и сигурността, работила в служба военна информация, бил заместник-директор на службата и притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието с специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и Европейския съюз. България трябва да продължи да инвестира в укрепването на националните си отбранителни способности и да развива собствената си отбранителна индустрия, за да отговори на новите предизвикателства пред сигурността в Европа. Това заяви българският премиер Румен Радев по време на срещата на върха на НАТО в Анкара. Според него форума се провежда в ключов за Алианса момент, който преминава през сериозна трансформация, продиктувана от променената среда за сигурност. По думите му, България има все по-важна роля за сигурността в Черноморския регион, който остава стратегически за НАТО. По темата за подкрепата за Украйна, Радев подчерта, че България ще продължи да оказва помощ, но в рамките на финансовите си възможности. Националната здравноосигурителна каса осигури в рамките на 2 дни одобрение за лечението на 3 деца, които се нуждаят от спешно високоспециализирано лечение в чужбина. Трансплантация на стволови клетки в Германия и чернодробни трансплантации в лечебни заведения в Германия и Италия. Здравната каса отбелязва, че предвид тежкото здравословно състояние на децата и непосредствения риск за живота им, е било необходимо в изключително кратки срокове да бъде създадена организация за медицинското им транспортиране до съответните лечебни заведения. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фьючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лексуров петрол поскъпна с близо 3%, до $72.46 за барел. Повод за новата ескалация станаха нападения срещу 3 търговски кораба в района на Ормузкия проток, един от най-важните морски маршрути за транспортиране на петрол в света. След инцидентите, американските въоръжени сили обявиха началото на серия от удари срещу цели, свързани с Иран, като предупредиха, че Техеран ще понесе сериозни последствия за заплахите срещу международното корабоплаване.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах заяви, че не е доволен от съдейството след загубата с 3-2 от Аржентина на 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. Не искам да говоря твърде много за съдейството, защото ако го направя, ще си навлека големи проблеми. Тъжно и разочароващо е да виждаш всички тези решения срещу теб в матч, особено след като говорим за решителен матч от световното първенство, заяви Салах, цитиран от световните медии. Аржентина ще играе срещу Швейцария на четвърт финалите на световното първенство. Матчът ще се проведе в неделя, 12 юли. Останалите четвъртфинални двубои на Мондиал 2026 са Франция срещу Марокко, Испания срещу Белгия и Норвегия срещу Англия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.

0: новият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: Значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Улови вълната на лятото.
1: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
4: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
5: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
6: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
7: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.

0: час.
1: Народното събрание избра Антоан Гечев за втори 5-годишен мандат като председател на Държавна агенция Разузнаване. Кандидатурата му е предложена от Министерски съвет. Тя беше подкрепена с 147 гласа за, 14 против и 1 въздържал се. Депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС, ДПС и Възраждане подкрепиха Гечев. Единствената парламентарна група, която гласува против, беше тази на Демократична България. Един народен представител от Продължаваме промяната се въздържа. Антоан Гечев оглавява агенцията от 2021. Тогава той беше назначен от служебното правителство на Стефан Янев. Настоящото му преизбиране е първото извършено по новите правила в Закона за Държавна агенция Разузнаване. Според тях председателя на агенцията вече не се назначава с указ на президента, а от парламента по предложение на кабинета. Днес депутатите приеха и процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на ДАНС. Изслушването на кандидата в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Кабинета предлага Пламен Тончев отново да бъде председател на ДАНС. Подобрява се сметосъбирането в районите Слатина, Изгрев и Подуяне. Това заяви заместник кмета на София Николай Неделков на брифинг днес. По думите му, Върховният административен съд е потвърдил разрешението за предварително изпълнение на дейностите по чистотата в зона 3. Това позволява на Столична община да подготви предварителен договор с избрания изпълнител. Той посочи, че в момента затруднение има основно в Слатина, докато в Подуяне и Изгрев ситуацията вече е по-добра. От днес до 10 юли се подават заявления за участие в първокласиране за прием в гимназиите от 8 клас. Заявленията се подават само по електронен път. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 14 юли включително. Министър-председателя на Дания Мете Фредериксен и днес изрази твърда позиция във връзка с новото изявление на американския президент Доналд Тръмп, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, съобщава ДПА. При пристигането си за консултациите на срещата на върха на НАТО в турската столица, Фредериксен отново подчерта, че Арктическия остров, който е администриран от кралство Дания, не е запродан. Вчера Тръмп отново обяви позицията си, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания, подчертавайки, че около обширната арктическа територия има китайски и руски кораби. Междувременно исландският премиер защити позицията на Дания, посочвайки, че Гренландия принадлежи на гренландците, а те не желаят да бъдат част от Съединените щати. Цените на петрола рязко се повишиха след новата размяна на удари в Близкия изток. Фючерсите за петрола тип Брент се повишиха с около 2%, като достигнаха цена от $75.60 за барел, докато американският лексуров петрол поскъпна с близо 3%.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Суперкомпютъра на британска аналитична компания изключи настоящия световен шампион Аржентина от топ 3 на фаворитите за титлата на Мондиал 2026. Алгоритъма на компанията показва, че с най-големи шансове за крайен триумф е Франция. Шансовете на футболистите на Дидие Дешанс се оценяват на 27,62%, което е малко над една четвърт. На втора позиция поставен тимът на Испания. Тройката се допълва от Англия. Аржентина е на четвърта позиция, а след нея се нареждат Норвегия, Марокко, Белгия и Швейцария. Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах заяви, че не е доволен от съдейството след загубата с 3-2 от Аржентина на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Не искам да говоря твърде много за съдейството, защото ако го направя, ще си навлека големи проблеми. Тъжно и разочароващо е да виждаш всички тези решения срещу теб в матч, особено след като говорим за решителен матч от световното първенство, заяви Салах, цитиран от световните медии.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед времето ще остане предимно слънчево. По-късно ще се заоблачи и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще се колебаят днес между 29 и 34 градуса, в София 30, в Пловдив 34, в Варна 30, в Бургас 32 градуса. Температурата на морската вода ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Тераплекс Платиниум гел и Тераплекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усеща, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
9: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
10: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: новините от последния час.
1: Парламента прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за МВР. Предлаганите промени са насочени основно към привеждане на българското законодателство в съответствие с европейските изисквания в областта на вътрешната сигурност, полицейското сътрудничество и противодействието на терористичното съдържание онлайн. Една от основните промени предвижда определяне на национален орган, компетентен да издава заповеди за премахване или блокиране на терористично съдържание онлайн, както и да налага санкции при неспазване на европейските правила. Друга съществена промяна разширява правомощията на органите на Главна дирекция Гранична полиция. Предвижда се те да могат да прилагат принудителни мерки за приземяване или отстраняване на дронове в граничните райони, както и обществените зони и периметъра на летищата, когато това е необходимо за гарантиране на сигурността. Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата. Лидерите на държавите от НАТО заседават и днес, за да обсъдят състоянието на отбранителния съюз. За срещата на върха в Анкара пристигнаха над 30 държавни лидери и над 100 министри. Сред тях и американския президент Доналд Тръмп, който пристигна в турската столица вчера. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието е приключило след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. Двете страни подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни, което предвижда прекратяване на огъня за 60 дни. През изминалата нощ обаче Съединените щати атакуваха над 80 цели в Иран в отговор на ирански удари по танкери в Хормузкия проток. Пред репортери на форума на НАТО в Анкара Тръмп заяви, цитирам, че не иска да се занимава повече с иранците, защото те са лъжци. Ескалацията идва в последния ден на церемониите по поклонението пред покойния аятолах Али Хаменей. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пикок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харгитей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Нападателя на американския национален отбор по футбол Фуларин Балогун е уверен, че най-доброто предстои за състава на Съединените щати. Футболистът написа публикация в социалните мрежи след отпадането на националния отбор от световното първенство по футбол. Припомням, в осми на финалите американците загубиха от Белгия с 1-4. FIFA отмени наказанието на Балогун след червения му картон в мача от осми на финалите срещу Босния и Херцеговина, така че той успя да играе в мача срещу Белгия. Балогун започна мача и бе заменен в 90-та плюс 2 минута. По-рано президента на страната Доналд Тръмп потвърди, че се обадил на президента на FIFA Джани Инфантино относно дисквалификацията на Балогун. Футболиста написа: «Дебютът ми на световно първенство. Болезнено е да осъзная, че трябва да чакам още 4 години, за да се представя отново на толкова високо ниво. Искам да се извиня на всички фенове. Най-решаващия момент не играхме достатъчно добре и ви разочаровахме. Футбола в Америка ще продължи да расте и знам, че най-доброто те първо предстои. Бъдещето принадлежи на тези, които никога не спират да вярват. Този момент ще ни даде сила, ще се върнем», написа Балогун.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland –

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
5: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
6: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност вдъхновени от Италия.
7: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Риведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
8: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
3: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
4: Форклифт БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
5: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
6: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.бг. Алианс.

awaits me. My enemies rise.

saw.

0: последния час.
1: На срещата на върха на НАТО в Анкара премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепя Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Преди влизането си на срещата министър-председателят Радев посочи, че всички български политици, които са обещавали най-много финансова подкрепа за Украйна, са направили много малко за развитието на българската икономика. Радев уточни, че България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на своите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи. Трябва да се отчита големият дефицит, който е завещан от предишните управления, обяви Радев, като допълни, че увеличавайки постепенно разходите за отбрана до 5%, страната ни ще инвестира също в инфраструктура и киберсигурност. Радев коментира и темата за Гренландия, след като американският президент Тръмп заяви вчера, че Съединените щати трябва да поемат от Дания контрола върху острова. Радев заяви, че хората в Гренландия трябва да имат възможност да се самоопределят и според него може да бъде намерено рационално решение. В този смисъл Европа стои единна за Дания в този спор, заяви премиера Радев. С мотив да бъде гарантирано правото и на защита, прокурорската колегия отложи днес произнасянето си по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временно отстраняване от поста и като магистрат на градския прокурор на София Емилия Русинова. Това съобщи члена на колегията Евгений Иванов. Искането си Найденов мотивира с необходимостта от обективно приключване на дисциплинарната процедура заради данни за съвместни пътувания на Русинова с сочения за ключов съдебен лобист, бив следовател Петю Петров. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес в Анкара, че е недоволен от НАТО и от това как организацията реагира по въпросите за Гренландия и Иран. Тръмп заяви това по време на срещата си с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Освен това, Тръмп заяви, че НАТО се отнесъл нечестно с Съединените щати, тъй като страната му плаща непропорционално. Тръмп отново заяви, че Гренландия е голям проблем за страната му. Доналд Тръмп също така нарече Испания, цитирам, ужасен партньор в НАТО. По повод Испания Тръмп заяви още, че е наредил на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания. Американският президент изразява недоволството си от Испания, която не се съгласи с поставената от НАТО цел от разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт. Освен това, испанският премиер Педро Санчес отказа да предостави въздушното пространство на страната и военните си бази за целите на американските сили във войната с Иран. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нов старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви своята оставка. Бяхме наясно какво очаква португалския народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос, като очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви Проенса. Мача между Съединените щати и Белгия от 8 на финалите на световното първенство постави нов рекорд за най-гледано футболно предаване в историята на Съединените щати. По предварителни данни на Fox, срещата, завършила с победа на Белгия с 4 на 1, е била гледана от 30 милиона души. В пиковият момент аудиторията е надхвърляла 36,8 милиона зрители. Припомням, Белгия се класира за четвърт финалите, а Съединените щати отпаднаха от турнира, като последни останало трите са домакини заедно с Канада и Мексико. Предишният рекорд по гледаемост бе поставен само седмица по-рано при мача между Съединените щати и Босна и Херцеговина, който бе гледан от 26 милиона и 400 хиляди души.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: сграда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
9: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
8: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
9: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
8: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic. Сгрижа за вас.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
16: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
15: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
17: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.

0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
6: Ера България!
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера България!
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
11: Life Corner, Life Corner – решение за осветление. Не просто лампи. Life Corner, Life Corner – директен внос и регулярни доставки. Life Corner, Life Corner – професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg – осветление без граници.
12: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+ вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: последния час.
1: Депутатите отново дискутират изборния кодекс 5 месеца преди президентския вот. И управляващите, и опозицията внесоха предложения за промени. Управляващите от Прогресивна България предлагат да се гласува изцяло машинно във всички секции с над 300 избиратели. Продължаваме промяната Демократична България и Възраждане са за вот изцяло с устройства, за да не се манипулират хартиените бюлетини. ГЕРБ са за смесено гласуване с хартия и на машина. Идеята на управляващите да отпадне район Чужбина не събра пълна подкрепа. От Продължаваме промяната предлагат изцяло връщане на машинното гласуване с отчитане на резултат чрез отпечатване на протокол от самата машина. Второто предложение е въвеждане на многомандатен избирателен район Чужбина с 4 мандата. Прогресивна България предлага да няма ограничения за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Възраждане няма да подкрепят премахването на ограниченията на изборните секции с фокус Република Турция. Централната избирателна комисия проведе първа официална работна среща с новоизбрания си състав и председателите на Обществения съвет към комисията. Разговорите бяха насочени към задълбочаване на сътрудничеството между изборната администрация и гражданските организации, които участват в наблюдението и анализа на изборните процеси. Основна тема на срещата стана представеният от Общинския съвет анализ на машинното гласуване. Експертите поставиха акцент върху начина, по който се извършва проверката на устройствата за вот, както и върху процедурите по отпечатване и отчитане на бюлетините, генерирани от машините. В хода на дискусията бе предложено създаването на съвместна експертна група между Централната избирателна комисия и Обществения съвет. Идеята е тя да направи по-задълбочен преглед на действащите механизми за контрол и сертифициране на машините за гласуване, както и на целия процес по обработката на машинния вот. Европейската комисия призова днес за спазване от страна на Вашингтон на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. То бе постигнато миналата година. Призива на Еврокомисията идва след изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че предвижда прекратяване на търговските отношения с Испания след отказа на Мадрид да подкрепи действията на Вашингтон срещу Иран. Говорител на комисията посочи, че запазване на двустранните търговски отношения е в общ интерес. Комисията бе много ясна и постоянна до сега по тези въпроси и подходът ни няма да се промени, заяви говорителя. Търговията Европейски съюз Съединените щати е дълбоко свързана и взаимоизгодна. Очакваме Съединените щати да изпълнят задълженията си по търговското споразумение, добави говорителя. Другата тема, по която се изказа говорителя, е Гренландия. Той заяви, че това е автономна територия в кралство Дания по повод коментарите на Доналд Тръмп. Решенията за бъдещето на Гренландия се взимат от нейния народ и от датчаните. Говорителя призова също за дипломация по отношение на Иран след изказването на Тръмп, който постави под въпрос надеждата от по-нататъчни преговори между Вашингтон и Тахеран. За първи път от 15 години насам жена ще води церемонията на наградите Еми. Актрисата и продуцент Маришка Харгитей, позната от сериала Закон и ред, ще се качи на сцената на театър Пикок в Лос-Анджелис на 14 септември. Последно жена е била водеща през 2011 година, когато в тази роля влезе актрисата Джейн Линч. Така Харгитей става едва четвъртата жена, която ще води церемонията от началото на този век, отбелязва Variety. Днес ще бъдат обявени и номинираните в основните категории на наградите Еми.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Халфът на Аржентина Енцо Фернандес записа името си в историята на световните първенства, след като отбеляза гол номер 3000 на Мундиали. Историческото попадение падна при драматичната победа на галчосите с 3 на 2 над Египет в 8-ми на финален сблъсък от турнира през тази година. Фернандес се разписа в 92-та минута на матча игран в Атланта, като с глава донесе пълни обрат на действащия световен шампион. Аржентина изоставаше с 2 гола до 79-та минута, но успя да достигне до впечатляващ успех в заключителната фаза на двобоя. Мача между Съединените щати и Белгия от 8 на финалите на световното първенство постави нов рекорд за най-гледано футболно предаване в историята на Съединените щати. По предварителни данни на Фокс, срещата, завършила с победа на Белгия с 4-1, е била гледана от 30 милиона души. В пиковият момент аудиторията надхвърляла 36,8 милиона зрители. Припомням, Белгия се класира за четвърт финалите, а Съединените щати отпаднаха от турнира, като последния останал от трите са домакини заедно с Канада и Мексико. Предишният рекорд по гледаемост бе поставен само седмица по-рано при мача между Съединените щати и Босна и Херцеговина, който бе гледан от 26 милиона и 400 хиляди души.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес след обед под влияние на преминаващ от северозапад студен атмосферен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще провали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планините на Южна България. Има условия за градушки. Максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
4: Алианс. Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
7: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов

0: Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
1: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalamp Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: tebe.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
3: Пешо, защо ни качи точно тук?
2: Има ли нещо за ядене?
4: Спокойно, аз съм подготвен.
5: Гиавена!
6: Пешо, ти си гений!
4: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
7: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.

най-големите хитове в рока.

0: новините от последния час.
1: Европейската комисия започна 5 наказателни процедури срещу България в редовния си пакет за нарушения на правото на Европейския съюз. В областта на околната среда комисията изпраща мотивирано становище заради неизпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци. В сферата на вътрешния пазар комисията започва процедура заради ограничителни задължителни разрешителни или сертификационни режими при услуги, свързани с съоръжения за енергия и строителство. По линия на вътрешните работи Брюксел изпраща официално уведомително писмо заради прилагането на правилата за предлагане и използване на прекусори за експлозиви. В областта на правосъдието комисията изпраща официално уведомително писмо заради правилата за защита на личните данни при обработването им от правоохранителните органи. Националните ни правила не транспонират правилно разпоредбите за упражняване на правата за защита на данните. По отношение на данъчното облагане, комисията изпраща мотивирано становище заради непълно въвеждане в законодателството на правилата за административно сътрудничество в данъчната сфера. Ако България не предприема необходимите мерки в срок от 2 месеца, комисията може да сезира Съда на Европейския съюз с искане за финансови санкции. Премиерът на страната Румен Радев се срещна с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Радев с президента Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Сигнал за поставена бомба в централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е бил получен днес, съобщи БНТ. На място се прави пълна проверка. Има забрана за достъп до помещенията, всички служители трябва да напуснат сградата. Партията на италианския премиер Джорджа Мелони представи днес законопроект, чиято цел е да насърчи репатрирането на осъдени за престъпления чужденци и да улесни лишаването им от италианско гражданство. Съгласно предложението, всички граждани на държави извън Европейския съюз, осъдени на повече от една година лишаване от свобода, ще бъдат депортирани в родните си страни, независимо дали са съгласни с това. По време на пресконференция в парламента, членове на партия Италиански братя на Мелони заявиха, че депортациите ще се извършват съгласно двустранни споразумения, които предстои да бъдат договорени с съответните държави. Нарушителите ще имат само ограничени основания да спорят депортирането, като риск от нечовешко отношение или смъртно наказание в родината им. Репатрираните затворници няма да имат право да се връщат в Италия.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Англия продължава победния си ход на световното първенство по футбол. Английският отбор вече очаква четвъртфиналната си среща с Норвегия тази неделя. Междувременно обаче играчите ще трябва да спазват още едно правило, което бе въведено от треньора Томас Тухел. Играчите ще получат указания да не прескачат рекламните пана по терена, след като Джордан Хендерсън получи нелепа контузия по време на празненствата след победата с 3-2 над Мексико. Полузащитника се очаква да претърпи операция на китката. Това е травма, получена по време на честването на успеха на стадиона в Мексико Сити. Това на практика го изважда от строя за остатъка от турнира. 36-годишният Хендерсън падна на ръката си, докато се опитваше да прескочи рекламните пана по време на еуфорията след мача. Той обаче бе изнесен от терена на носилка. Очаква се селекционера Томас Тухел да инструктира играчите си занапред да избягват скачането през паната. Хендерсън, придружен от лекар от медицински екип на отбора, остана в болницата в Мексико Сити в неделя вечерта и не летя с отбора си обратно в базата в Канзас Сити.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок Радио.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!
11: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
12: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа Шоурум Аквацентър София.
13: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
16: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. GreatWall.bg.
2: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Виж този връх. Жалко, че няма път до там.
4: Дръж се. За Polaris няма недостъпни места.
5: Уау, това е пълна свобода. Истинско приключение. Polaris. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1.

0: час.
1: МВР влезе в контакт със службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по глобалния закон Магнитски. В писмото до службата, подписано от вътрешният министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства и свързвани от органите на МВР са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции. България сред блокиралите отварянето на нов клъстър в преговорите за Сърбия. Това съобщи изданието Съвременна политика, цитирайки дипломатически източници след днешната среща на Комитета на постоянните представители в Брюксел. Още 7 държави са блокирали отварянето на нов клъстър и това са Нидерландия, Белгия, Хърватия, Швеция, Естония, Литва и Латвия. Темата би трябвало да се обсъди отново на Съвета на външните министри, която се очаква да се проведе на 13 юли в Брюксел. По-рано Еврокомисията препоръча отваряне на клъстъра въпреки неизпълнени от Сърбия ангажименти, съобщи Дневник. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украина Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украина искат да постигнат споразумение на руския президент Путин и украинският му колега Зеленски, са цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украина е противовъздушната отбрана. Украинският лидер добави, че иска да обсъди с Тръмп сделка относно дроновете. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot. И допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украина за производството на ракети за Patriot. Зеленски отдавна настоява за получаване на повече такива системи за отбрана, които са скъпи, силно търсени и отнемат много време за производство. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters. Днес отбелязваме Международния ден на парамедиците. Инициативата е учредена през 2022 година от Британския колеж на парамедици с подкрепата на професионални организации от различни държави. Датата съвпада с годишнината от рождението на Доминик Жан Ларе, френски военен хирург, смятан за основоположник на съвременните организирани служби за спешна медицинска помощ. През тази година темата на Международния ден на парамедиците е иновации и интеграция.
2: Световно първенство по футбол 2026. Футболни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Халфът на Аржентина Енцо Фернандес записа името си в историята на световните първенства, след като отбеляза гол номер 3000 на Мундиали. Историческото попадение падна при драматичната победа на галчосите с 3-2 над Египет в 8-ми на финален сблъсък от турнира през тази година. Фернандес се разписа в 92-та минута на матча игран в Атланта, като с глава донесе пълния обрат на действащия световен шампион. Аржентина изоставаше с 2 гола до 79-та минута, но успя да достигне до впечатляващ успех в заключителната фаза на двобоя. Президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нов старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите на световното първенство по футбол. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви своята оставка. Бяхме наясно какво очаква португалския народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа? Аз лично ще се занимая с този въпрос, като очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви Проенса.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта за обработка с химически материали на край пътна растителност на автомагистрала Тракия временно се промени организацията на движение между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Днес и утре се промени организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На автомагистрала Тракия до петък движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движение в участък при 87 км в лявото платно. Движението в участъка между пътен възел Блаза и пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
2: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
8: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
9: Някои го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
13: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.

Du hast mich. Du hast mich.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
1: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.

Radio 1 Rock. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: Парламентарната комисия по труда, демографската и социална политика прие на първо гласуване законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. За проекта гласуваха 13, против 7, а въздържал се нямаше. Със законопроекта са определени основните социално-осигурителни параметри, приходите и разходите на държавното обществено осигуряване. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че този бюджет е най-правилният и справедлив и предлага социално приемливи решения, които позволяват на уязвимите групи да не плащат цената на ситуацията, в която се намира България. Правителството осигурило пълен обхват на социалните права и са осигурени всички средства за редовно изплащане на пенсии, обезщетения за майчинство и безработица. Бюджетът е над 13 милиарда евро, посочи още тя. От 1 юли всички пенсии са увеличени с 7,8%. Средната пенсия се очаква да е 543 евро, което е с 9% повече спрямо миналата година. В проекта са предложени и мерки за изсветляване на икономиката, като увеличение на максималния осигурителен доход, и се очаква да се повишат и приходите в осигурителната система. Пожар избухна северно от жилищния квартал Самара 3 в Стара Загора. Горят основно сухи трави и храсти до околовръстния път на града. В района има задимяване, като на място вече работят няколко екипа на пожарната. Наличието на вятър допълнително усложнява обстановката и създава предпоставки за разгарянето на огъня. Превантивно са евакуирани хора от Хале, което се намира в непосредствена близост до пламъците. Няма пряка опасност за жителите на града, както и за преминаващите по околовръстния път. На срещата на върха на НАТО в Анкара премиера Румен Радев заяви: България ще подкрепя Украйна, без това да се случва за сметка на българските граждани. Темите за войната в Иран и военната подкрепа за Украйна са основните, които обсъждат 32-те страни членки на Алианса в Анкара. Премиерът на страната Румен Радев се срещна с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара. Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди Румен Радев с президента Зеленски. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски започнаха двустранната си среща в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара. В началото на срещата Тръмп заяви, че и двете страни във войната в Украйна искат да постигнат споразумение, но руския президент Путин и украинският му колега Зеленски са, цитирам, с трудни характери. Убеден съм, че ще направите всичко възможно, за да спрете тази война, заяви на свой ред Зеленски. Той допълни, че приоритет за Украйна е противовъздушната отбрана. Тръмп на свой ред спомена, че двамата ще говорят за прехващачите за системите Patriot и допълни, че Съединените щати ще дадат лиценз на Украйна за производството на ракети за Patriot. Преди срещата с Зеленски, Тръмп също така предупреди Иран, че Съединените щати вероятно ще нанесат нови удари тази вечер, съобщи Reuters.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Златко Далич напусна поста на селекционер на националния отбор на Хърватия. Това потвърди местната футболна федерация. Решението е на самия специалист, който си тръгва със статута на най-успешния треньор на страната. За близо 9 години той изведе Хърватия до сребърните медали на Мундиал 2018, бронза на Мундиал 2022, а освен това взе и среброто в Лигата на нациите през 2023 година. Златко Далич е информирал президента на федерацията Мариан Кустич, че иска да започне нов етап в кариерата си. Далич заяви, че това със сигурност е било най-трудното му решение. Винаги е казвал, че няма по-голяма чест от това да води националния отбор и че не може да има по-важна, отговорна и красива работа от тази. Подкрепата, която той е получил през последните дни, го е накарала да преосмисля решението да си тръгне, но все пак е решил, че вече е време. Той си тръгва с пълно сърце и е горд, че е допринесъл за най-големите успехи на хърватския футбол в историята. Пожела на своя наследник, на хърватския национален отбор и на хърватския футбол много нови успехи. Още преди дни хърватските медии обявиха, че най-вероятно поста ще бъде зает от Славен Билич.
1: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1. Рок. Времето.
0: Утре преди обед в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и следобед ще се заоблачи. На места главно в южните и източни райони ще провали и прегърми. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта за обработка с химически материали на крайпътна растителност на автомагистрала Тракия временно се промени организацията на движение между 0 и 34 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна ивица, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Днес и утре се промени организацията на движение по участъци от републикански пътища в Софийска област на територията на община Костенец за провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. На автомагистрала Тракия до петък движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. На автомагистрала Хемус е въведена временна организация на движение в участък при 87 км в лявото платно. Движението в участъка между пътен възел Блаза и пътен възел Дерманци е ограничено за моторни превозни средства с тегло на 12 тона и половина. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни.
1: Най-големите хитове в рока.

0: български шпеплът страхотно качество при Белделесо Център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
3: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
7: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
5: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
6: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
7: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
8: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
9: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
10: На 18 юли в парк център Юнак София Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт на живо в София на 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

най-големите хитове в рока.

0: от житница. Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
8: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
9: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
6: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
8: България. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
10: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
11: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Алианс.бг. Алианс.

големите хитове в рока.

в рока.

Ευρώκα.

големите хитове в рока.

0: големите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

най-големите хитове в рока.